6:41, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 13, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 14, u Doboju 15, u Bijeljini 17, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. U većem dijelu zemlje, kao što vidite sami, temperature su niže za neka 3-4 stepena u odnosu na prethodnih par dana.

Supernova. Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.